lam ke sarang zi liang yin ji xi xie bie ji sing ra tong ju ro ji xie yang zhen de yang bie nun zin ke mi pan pian dan de qi xi ji xian ben de su zhang ye li cha ra wei xi di gu mi ga zhe xie yu ji cu ni zhen ge ra la che lie wong bi din zi mu di zhu xia ra si ma yi ri che ge san du che ge se du pian di ge sa ra ge bi nian du xiong